It is Lighthouse Family with Question of Faith right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op the morning lock-in saam met my Sarah Jane op hierdie donderdagoggend, of soos ek daarvan hou om te sê, kleine Vrydag. Heerlike, heerlike musiek vir jou pad vir oggend. Ek wil jou oggend 'n absolute vibe maak. Kom ons begin jou oggend op 'n hoë noot. Kom ons dans hierdie koue weg en kom ons maak die meeste van hierdie donderdag dat ons kan uitkom by Vrydag. Ek sê vir jou goeiemôre.

0: It's Simply Red with You've Got This right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and skakel morning lock in. Sound my Sarah Jane, ek hier geselskap tot en met 9 uur toe. Heerlike, heerlike musiek vir jou pad op hierdie donderdagoggend, of soos ek daarvan om te sê, klein Vrydag. So, dis jou get up and go volgend. Ek wil hier met uitjump al hierdie musiek, jy met hierdie musiek jou eie maak, en kom ons begin hierdie donderdag op a winner. Ek weet, het is nog steeds bitterlik koud. Volgend, let's turn that frown upside down. Let's go.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

0: It is David Derman with Morning Light right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, I'm Skogel, Morning Lock in, Psalm my Sarah Jane, ek geselskap tot en met 9 uur toe. Dit is donderdag, en dit was Catch My Status vir ochend. So, hoe dit werk is, ek sit vir jou klomp status op, en dan die heel eerste en die baie specific emoji, I want you to go and comment it back to me on 0623445545. Kom ons kyk. Wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vir ochend? The very, very first person to catch my status this morning was Quentin. Congratulations, you were the very, very first person to catch my status this morning. Wat was vir oogend se status? Wel, voor ek bereid kom, kom ek eers die shout-outs. Die shout-outs gaan aan. Liana, Hetty, Magda, Rodney, Eni ingekry. Van Ina af, Niels, Piet en Gloria het gesê, goeiemorgen. Karen, Anzel, Johan, Gerrit, Susan. En Eni ingekry van Lindy af. Good morning, good morning, good morning. And morning all around to you. Bye bye, dankie vir allemaal wat Catch My Status gespeel het. Vanoggend se emoji was so gesiggie, wat sy oogie so rol en opkyk na die licht toe. Want dit is alweer bubberend koud vanoggend. Ja, die temperatuur het so klein bykie opgetal, maar dit is nog iets wat koelerag. So, as jy vanoggend gaan, dit is nog steeds koud en die motivering is min en nie daar nie en jy is nie lis nie. Hol awesome. Troos jouself daar nie. Ou in die kar langs jou voel tentatief precies dieselfde. So, en gewoonlik is ek nogal bietjie negatief raak of jy weet ek sê dit is so koud, so die ek vind comfort in die feit om te weet, ek gaan nie alleen deur dit nie. So, jy gaan nie alleen deur dit vandag nie, en die temperatuur is stadig maar seker besig om op te tel, en dit word al klaar vroeër lig in die oggend, so, daar is ietsie, wat daarom een positief is. So, my challenge aan jou vandag is, om die positief in jou dag te gaan soek. Ek wil hê, jy moet tenminste een positieve ding gaan soek, vandag, in jou dag, waarvoor jy kan gaan. Wel, weet jy wat, as if all else fails, tenminste was dit die positief in my dag. So, there you go. Bye bye, dankie vir om wat Catch My Status saam gespeel het. Ek speel weer morgen Catch My Status tussen 6:30 en 6:40, net hier op the morning lock-in. Heerlijke muziek nog vir jou pad, laaste van jou get up and go. Jy kan i-jam op al hierdie muziek volgend.
1: Dit was nie alledaagse begrafenis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach. Almal het onthou, nee, dit was nie een gewone begrafenis nie. Veel eerder een viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafenisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
3: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

has my heart. Cheers in Texas. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Op hierdie donderdagoggend, as ek nog nie 'n goeie môre na jou kant toe gegooi het nie. Goeie môre. Jy is ingeskakel op the Morning Lock-in. Saam met my is here Jane. Ek wil jou oggend vir jou absolute vibe maak. Ek wil jou oggend vir jou fees maak. Laat jy net so 'n bietjie hierdie koue kan ander, vir die donderdag kan ander. Voorlik by donderdag is van hierdie week. Kyk raak lank. Al was dit 'n kort week, ek dink met hierdie koue front het dit ekstra lank gevoel. So, dis daai van jy's nou eintlik reg vir Vrydag, jy's reg vir die naweek. So, I want to get you there, but also, I want to get you locked in, loaded, ready for this day. Heerlike musiek nog vir jou op pad. Laaste van jou get up and go. En dan, in die volgende uur speel ek en jy... Finish the chorus. It's a fun one. It's a sing-along one. I like this one. I really like this one. So definitely stay tuned for that. 90.6 Waar jy tuis is.

0: the rest of the words. Ek het hom al spes so bietjie langer vir jou gespeel. Maak hom vir my klaar op 062-344-5545.
1: 99.6 waar jy thuis is.

It's Survivor Eye of the Tiger, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Thursday morning. As ek nog nie goeiemôre vir jou gesê het nie, goeiemôre. Mens kan hoor in my stem, wanneer ek 'n bietjie koffie in die stelsel het, ek wakker is, ek op 'n goeie liedjie uitgejam het, want die vibes is net goed, die vibes is net lekker in die studio. En dis wat ek wil hê vir jou vanoggend, waar kan jy jouself bevind, of jy nou regmaak vir werk, op pad is na die werk toe, of jouself by die werk bevind. Kom ons maak jou oggend 'n vibe vir jou, hier op the morning lock in op hierdie ietwat koue donderdag oggend. Dit is nog steeds koud, dit is nog steeds koud, maar daarom al bietjie beter, is daarom al bietjie beter. Nou, heerlike muziek vir jou op pad, dis Finish the Chorus, ek gaan om vir jou speel, ek wil graag hier met of my klaar maak, op 062-344-5545, here we go.

0: was the rest of the words. Vir oggend se finish the chorus. Kom ons kyk. Het jy iets in die lyn gehad van miskien?
1: Uptown girl, she's been living in a white bread world. As long as anyone with hot blood can. That's a uptown girl, Billy Joe.
0: Yes, Mandelu, in die kollig, 100% korrek. Kom ons kyk, wie het hom nog reg? Klippie, jy het hom 100% reg. Baie dankie, hy sê mooi dag op die baie, baie koue dag nog steeds. Chantal, jy het hom ook reg. Dan het ek nog een ingekry van Karen af. Yes, jy het hom reg, Hansel, jy het hom reg. Hetie, jy het hom ook reg, Johan, Gerrit, in die kollig. En Piet en Gloria het net volgens gesê, hulle love die musiek. So baie, baie dankie vir dit. Wat was volgens to finish the chorus? It was none other than Billy Joel met Uptown Girl. Vir volgens to finish the chorus. So baie, baie geluk aan allemaal wat dit reg het, min of meer dit gesê het. As jy enig iets in die lijn gesê het van Uptown Girl, you were 100% correct. Baie, baie dankie vir allemaal wat finish the chorus saam gespeel het. Ek en jy speel weer morgenoggend. Finish the chorus tussen 7 en 8, net hier op the morning lock. En as jy een lekker liedjie het wat jy wil voorstel, om die vrijdag net bietjie meer van 'n vibe te maak, stel hom vir my voor op 062-344-5545. Vir nou kan jy jam op hierdie ene, jy kan hom geniet. It's Billy Joel, it's Uptown Girl.

Dit is die piesangskille met Josie in die 90.6 FM stereo waar jy thuis voel, jy is ingeskakel op the morning lock-in saam met my Sarah Jane. Heerlike muziek nog vir jou pad in die

0: bulletin: val inwoners moet wateraktiwiteite in Valrivier vermy totdat krokodil gevind is. Die Reigerpark moordbeskuldigde het moontlik nie alleen opgetree nie en ATM teleurgesteld oor konstitusionele hof se uitspraak oor afsettingskomitee. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Valdriehoek inwoners word sterk versoek om wateraktiwiteite op die Valrivier tot verdere kennisgewing te vermy. 'N Foto van 'n krokodil in die Valrivier naby Maalbank is Saterdag deur 'n plaaslike inwoner geneem en op sosiale media gedeel. Volgens berigte is die polisie se watervleuel en randwater sedertdien gekontak om die veilige verskuiwing van die krokodil na 'n meer geskikte waterweg in Suid-Afrika te bespreek. Intussen, as 'n verstandige voorsorgmaatreël, word inwoners sterk aanbeveel om swem, ski en ander wateraktiwiteite in die omgewing te vermy, totdat die krokodil opgespoor, gevang en verskuif is. Die krokodil is 'n geskatte 3 meter lank. Inwoners word ook aangemoedig om nie die krokodil te nader, te voer of te probeer vang nie. Indien jy die dier gewaar, hou kinders en troeteldiere weg van die water en waarsku die betrokke owerhede. Dit is nog onduidelik of die betrokke owerhede die krokodil al verwyder het. Hulle sou na verwagting op 10 Augustus na die dier soek. Die 90.6 FM nuusspan sal hieroor verslag doen sodra 'n geloofwaardige opdatering ontvang word. Owerhede in Gauteng glo die man wat daarvan beskuldig word dat hy verlede week 4 mense, insluitend 2 polisiebeamptes, in Reigerpark vermoor het, het nie alleen opgetree nie. Die 23-jarige Regan Collis het gister in die Boksburg Landrolshof verskyn in verband met die moorde. Hy staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Sy saak is tot 25 Augustus uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die Valke sê ondersoekbeamptes gaan voort om verdere leidrade op te volg wat tot bykomende aanklagte en arrestasies kan lei. Die ATM sê hulle is teleurgesteld nadat die konstitusionele hof verlof geweier het om teen die Hooggeregshof se uitspraak te appeleer wat die parlement se afsettingskomitee verbied het. Die party wou appeleer nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het. Die ATM en ander politieke partye het direk by die konstitusionele hof geappeleer. Die party sê hulle sal die uitspraak met hul regspan bespreek. En president Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se nuwe elektroniese reismagtiging sal beide ekonomiese openheid en nasionale veiligheid versterk. Hy het tydens die bekendstelling van die elektroniese reismagtiging gesê, die stelsel sal die afdwinging van immigrasie en arbeidswette verbeter, terwyl grensbestuur versterk word. Hy sê die digitale reismagtiging is daarop gemik om Suid-Afrika meer oop te maak vir wettige reisigers, terwyl dit verseker dat owerhede beter gereedskap het om immigrasie te bestuur en die land se grense te beskerm.
1: This is fully aligned with our government's comprehensive approach to migration management. So through this, we are strengthening enforcement of immigration as well as labor laws. We are improving border management. We are modernizing legislation and policy. We are deepening cooperation with countries across our region and continent.
0: In geldsake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.79 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,615. Goud verhandel teen $4,397.68 per fyn ons en Brent ruolie kos $88.26 per vat. En dit is die einde van die bulletin, nuus hooftrekke volg om 8:30.
2: My budgie eet nie, my skaap is likkerig, en my vrasteier wil nie saamwerk nie.
3: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Dis so'n typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou skietpil.
2: Is dit nie net vir boere nie?
3: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
2: Nou, daar is my voorplek.
3: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
4: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het... This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die pasbevorderde Milford FC het al eerste oorwinning ooit in die topliga behaal deur Siwelele met 1-0 te klop, terwyl Durban City en Golden Arrows in die Betway Premier Liga doelloos gelyk opgespeel het. Orlando Pirates is deur AmaZulu tot 1-0 gedwing met Sepeng Moremi wat die Buccaneers die voortouw gegee het, maar een strafskop deur Tando Nkosi Ngwenya het aan die tuisspan een punt bezorg. Kaizer Chiefs het wel tweede oorwinning in twee liga wedstrijden behaal deur Sekhukhune United met 2-0 te verslaan, met Luke Bartman wat die in die 63ste minuut geopen het en Ndidozi Shabalala wat die oorwinning laat in die wedstrijd beklink het. Die uitslag plaas Chiefs weer bo aan die Premier Liga punteleer met 6 punte, terwyl Pirates na die tweede plek opskuif en AmaZulu derde. Bagisa Jamal het die derde span uitgevoerd van die UEFA Superbeker twee keer achter en volgens wen, nadat hulle die Europa Liga kampioene Aston Villa met 2-1 in Salzburg geklop het. Kovacic Kvaratskhelia het die telling na 20 minute geopen, na hy een kenmerkende skoot in die net gejaag het en na een aangee van Desiree Doey. Wille is een 17-jarige tiener, Brian Maggio, wat die jongste speler ooit is, om in een Superbeker wedstrijd te begin, het die doelbal getref en die bal twee keer met die kop wyd gemik, voordat hy voor een tyd gelijk gemaakt het uit die voorzet van John McGinn. Maggie het in die 61ste minuut weer die voortouw geneem, toe Dewey op een aangee van Ousmane Dembele toegeslaan en koolkop afgerond het om nog een Superbeker oorwinning te verseker. In een rugbykeer Babalwa Lacha terug as kaptein vir die Springbokvroue in saterdagse tweede toetswedstrijd teen Fijiana 15. Lacha het verlede week sy oorwinning van 55-12 in Suwa misgeloop, maar keer terug as dit, terwyl Kata Jacobs ook by die beginspan aansluit met 4 veranderinge aan die achterlijn, insluitend een nieuwe centerpaar bestaande uit Zintlem Poupa en Mikaela Samboya. Assistent-afrigter Larian Johannes Haupt het Lacha sy terugkeer verwelkom en sê haar ervaring en kalmte sal die spanse pogings versterk om die strijd onder die voorspelers te oorheers, terwyl Suniqua Lamprecht bykomende veelzijdig het vanaf die bank gebied. Johannes Haap sê die verandering is daarop gemik om diepte te bou en meer opties binnen die groep te skep. En daarmee die einde van jou oggendsport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie

It's Bonnie Tyler. Have you ever seen the rain? Also, Bartu Spura and Van Morrison, Brown Eyed Girl. This 90.6, another cup of coffee. Samet met Isabel, met trots geborgen dier, DevelopNet. En dit is donderdag. Die ergste koue is nou hopelijk voorbij. As ek so kyk na die weervoorspelling, is ons vandag, morgen en saterdag so bietjie nog aan die koue kant. Maar, oor 'n weekse tyd, is die maximum 28. So, dit is iets om na uit te sien. So, die laaste koue, fingers crossed, is nou klaar. Maar op pad vir jou vanoggend, natuurlik is jou Bring Back That Track. So jy kan so lank gaan kokkeloer na die lysie opties. Dis op Facebook Isabel op 90.6 FM. So kry 'n bietjie later gesels ons met Tiger Wheel en Tyre en vind meer uit oor loop vir pret. So lekker vol oggend op 90.6 waar jy thuis voel. Dis meer

0: harde.
1: So, dit was lekker. Dit was ek is nou Revent sê Adam Tas Bok van Blerk met harde kole, net voor dit Sixpence None the Richer met Kiss Me. Maar dis tyd om te loer wat gebeur in ons Bring Back That Track. Dit is natuurlijk die stemmerij wat aan die gang is. Ons het Alan Jackson, Chattahoochee, Geraldine, Take Me Back en John Lennon met Woman. So, dis tyd om te sien wat gebeur met die stemme. Wel, van IJsie's kant af geseende donderdag, sorry, was bietjie stil en af. Toe maar, ek het weggekryp van die koue, ek was letterlik by die huis net om nie koud te kry nie. Maar stem in vir nommer 1 vanoggend en 'n voorstel Guardian Angel, warm wees, baie dankie. Dan het ons Piet en Gloria, great om jou stemwoord te hoor, ach baie dankie. Awesome dag vir julle ook en een stem in vir nommer 2, baie baie dankie. Gerda stem vanoggend vir nommer 1, dankie vir jou. Dan het ons van Cheryl se kant af, yes, a vote for number 3, welcome back, thank you very much. Linda se stem is in vanoggend vir nommer 3, hoop jy het een baie lekker dag. Volgende het ons Martin met een stem vir nommer 3 en een voorstel Baby I Love Your Way van Big Mountain. Oeh, dankie. Dan het ons Charmaine, stem in vir nommer 2, jy met een baie lekker dag he. Dan gaan Amanda vir nommer 1 vanoggend, baie dankie. Elise Potter, baie welkom terug, baie dankie. Stem vir nommer 2, geseende dag, bly warm, geniet jou extra koffie. Ja, kyk, om eerlijk te wees, ek dink ek het meer koffie in die laaste 3 dae gedrink, as ooit tevore in my lewe. Dan het ons Susan wat gaan vir nommer 1 en baie dankie, mag jy ook 'n awesome dag hê. Volgende het ons Cindy met 'n stem in vir nommer 2 en dan Koos Herp se stem is in vir nommer 1, baie mooi dag vir jou. So as ek hier so kyk na die situasie, het ons Alan Jackson eerste, kort op jakke Geraldine en nie te ver achter nie is John Lennon. So jy kan jou stem instuur, sê vir my wat ene moet wen vanoggend. Jy kan vir my WhatsApp op 0623445545. Is 90.6 waar jy thuis voel.
2: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Vanderbijl Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Val Drive, Silvialdale, Thunderbell Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
1: The newly opened Bosa restaurant at Emerald is all about good times. The menu truly has something for every palate and occasion with well-priced and generous portions. For bookings, email us at vanderbijlbosa.co.za or call 016-023-0134.
3: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Vanderbijl Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbijl Park. Start your transformation now.
1: Top T birthday sale now on with incredible birthday savings like 600 by 600 millimeter A-grade porcelain floor tiles from R129.90 per square meter. Valid until 31 August while stocks last.
4: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
5: The BirdNet brings you another cup of coffee, keeping your caffeine high and your signal higher.

0: elektrisiteitsreëls af te dwing. Lukasa tree op teen onwettige simbokse en die polisie ontplooi gespesialiseerde spanne na Rustenburg myn. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die burgerregte organisasie AfriForum versoek die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika NERSA om te fokus op die afdwing van bestaande elektrisiteitsregulasies in plaas daarvan om nuwe verslagdoeningsvereistes vir sukkelende munisipaliteite in te stel. Die organisasie voer aan dat NERSA reeds die wetlike magte het om munisipaliteite te ondersoek en lisensievoorwaardes af te dwing, maar dat hulle dit nie konsekwent gebruik nie. Die bestuurder van plaaslike regeringssake by AfriForum, Mornay Mostert, sê sterker afdwinging en tegniese voldoeningsaudits is nodig om munisipale elektrisiteitsverspreiding te verbeter en mislukte munisipaliteite aanspreeklik te hou.
1: In plaas daarvan om nog verslagsraamwerk op te stel en te skep, moet NERSA eerder tegniese audits doen, die bestuur van munisipaliteitse elektrisiteitsnetwerke te toets en bestaande bevoegdhede gebruik om munisipaliteite aanspreeklik te hou. Gemeenskappe het optrede nodig, nie nog papierwerk nie.
0: Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKASA, sê dat hulle gevorderde stelsels gebruik om simbokse op te spoor wat gebruik word om onwettige strooipos oproepe te verbloem. 'N Simbox is 'n toestel wat verskeie simkaarte gelyktydig huisves en internetgebaseerde stemoproepe en teksboodskappe deur gewone mobiele netwerke stuur. UKASA het aan die parlement gesê dat hulle saam met die staatsveiligheidsgroep, staatsinstellings en diensverskaffers werk om onwettige simboksbedrywighede aan te pak. Dit sê oortreders kan boetes van tussen R300 000 en R3 miljoen opgelê word vir die oortreding van die nommerplanregulasies. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het bykomende gespesialiseerde spanne na Rustenburg in Noordwes ontplooi. Die spanne sal reddings, herwinnings en ondersoekoperasies by 'n ongebruikte myn versterk waar 14 vermeende Zamazamas vroeër van dese week gesterf het. 8 oorlewendes is op die toneel gevind. Reëlings duur voort om die oorledenes te identifiseer en nadoodse ondersoeke uit te voer. 'N Polisiewoordvoerder, generaal-majoor Nonkululeko Pokane, sê hulle werk saam met relevante belanghebbendes om die omstandighede rondom die voorval vas te stel.
2: The deployment forms part and parcel of the national intervention to reinforce capacity in the province to ensure that the complex operation is supported by specialized expertise, resources and personnel required to effectively manage the investigation and recovery efforts. General Dimpane has commended the provincial commissioner, Lieutenant General Adams and specialized teams for the progress made thus far.
0: In 'n internasionale nuus, 'n groot Oekraïense hommeltuig en missielligaanval op Rusland se Swartsee hawe, Novorossiysk, het volgens berigte 2 graanuitvoerterminale beskadig en Rusland se belangrikste oorblywende vlootbasis in die streek getref. Plaaslike owerhede sê 3 mense, onder wie 'n 8-jarige kind is dood en 24 beseer. Oekraïense se weermag sê 4 Russiese oorlogskepe is getref. Die aanval het ook hawe bedrywighede ontwrig en tot planne gelei om vrag te herlei. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
3: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Die pas bevorderde Milford FC het al eerste oorwinning ooit in die topliga behaal deur Siwelele met 1-0 te klop, terwyl Durban City en Golden Arrows in die Betway Premier Liga doelloos gelyk opgespeel het. Orlando Pirates is deur AmaZulu tot 1-0 gedwing met Sepeng Oremi wat die Buccaneers die voortouw gegee het, maar 'n strafskop deur Tandolwin Nkosi Ngwenya het aan die tuisspan 'n punt besorg. Kaizer Chiefs het wel 2de oorwinning in 2 liga wedstrede behaal deur Sekhukhune United met 2-0 te verslaan, met Luke Bartman wat die telling in die 63ste minuut geopen het en Umduduzi Shabalala wat wat die oorwinning laat in die wedstrijd beklink het. Die uitslag plaas Chiefs weer bo aan die Premier Liga punteleer met 6 punte, terwyl Pirates na die tweede plek opskuif en AmaZulu derde. Bagisa Jama het die derde span uitgeword van die UEFA Superbeker 2 keer agtereenvolgens wen, nadat hulle die Europa Liga kampioene Aston Villa met 2-1 in Salzburg geklop het. Kavicha Kvaratskhelia het die telling na 20 minute geopen, na hy 'n kenmerkende skoot in die net gejaag het na 'n aangee van Desiree Doey. Wille is 'n 17-jarige tiener, Brian Maggio, wat die jongste speler ooit is om in 'n Superbeker wedstrijd te begin, het die doelpaal getref en die bal 2 keer met die kop wyd gemik, voordat hy voor rust tyd gelyk gemaak het uit 'n voorset van John McGinn. Maggi het in die 61ste minuut weer die voortou geneem, toe Doey op 'n aangee van Ousmane Dembele toegeslaan en koelkop afgerond het om nog 'n Superbeker oorwinning te verseker. En in rugby keer Babalwa Latsha terug as kaptein vir die Springbokvroue in Saterdagse tweede toetswedstrijd teen Fijiana 15. Latsha het verlede week sy oorwinning van 55-12 in Suwa misgeloop, maar keer terug as dit, terwyl Kata Jacobs ook by die beginspan aansluit met 4 veranderinge aan die agterlyn, insluitend 'n nuwe senterpaar bestaande uit Sintle Mpopa en Mikaela Samboya. Assistent-afrigter Lorian Johannes Haupt het Latsha se terugkeer verwelkom en sê haar ervaring en kalmte sal die spanse pogings versterk om die stryd onder die voorspelers te oorheers, terwyl Shaniqua Namprecht bykomende veelsidigheid vanaf die bank bied. Johannes Haupt sê die veranderinge is daarop gemik om diepte te bou en meer opsies binne die groep te skep. En daarmee die einde van die oggendsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie.

0: Dis Gerard Steyn, miljoene soene, jy's ingeskakel op 90.6, hier is Another Cup of Coffee, saam met my Isabel, met trots geborge deur DevelopNet. Nou saam met my in die atelier het ek die streeksbestuurder van Tiger Wheel & Tyre, en dit is Eugene, hoe gaan dit?
1: Baie goed en self.
0: Jy moet net vir my bietjie meer gemakkelijk raak met die microfoon, ek gaan jou ook net bietjie volume gooi daarsom.
1: Dankie.
0: So, vir diegene wat nou nie vir Tiger Wheel & Tyre ken nie, vertel ons net so klein bietjie oor Tiger Wheel & Tyre, wat precies julle alles doen, want dit is nie net bande nie.
1: Nee, glad nie. So, kyk, Tiger Wheel & Tyre, ons is 60 jaar al in bestaan, ons is nationaal wyd, ons het 161 winkels, wat ons tans het, en die voldruk het ons nou tans 3, Meyerton, Van der Bijl en ons 3 rivieren tak, en ja, ons doen nie net bande nie, ons doen tires, ons doen wiele, batterye, wipers, balancing alignment, nitrogen, ons het een loyalty program wat ons het, wat ons Tigerhead Vantage Plus is, ons afkorting TAP is, en dan het ons nou een nieuwe product wat ek hier is vandag om met jou te bespreek.
0: Ja, kyk, die ding is net, soos jy nou ingeruid hierso, het jy ook gesien hoe absoluut prachtig lyk ons paai, en ja, ek sê dit met die dikste sakpas, man. Maar, kyk, jou bande is nie veilig nie. Of jy gaan een skroef kry, of jy gaan een stuk glas kry, of jy gaan een slaggat kry.
1: Ja.
0: So, jylle het een nieuwe product, en hierdie ding, denk ek, gaan vir amal net so een bykie van een slag van verlichting laat neem,
1: ja,
0: want dit is vir in geval iets met jou band gebeur.
1: Dit is correct, ja.
0: So, die naam.
1: So, ons productse naam is die Exure Zero. Dit kry jy gratis as jy enige bande by ons koop, by Tiger Wheel & Tyre.
0: Moet dit meer as een band wees,
1: nee,
0: of is dit op enige?
1: Is van, enige as jy die band koop by ons, kry jy dadelijk die Exure Zero. Dit is geldig vir 6 maande, op een cover vir Tiger Wheel & Tyre. Ons cover het vir jou, vir die waarde van R500.
0: Ok, ja, so dit sal nou, as jy een punctje kry, dan sal dit nou uitsorteer.
1: Enige onherstelbare skade. So as jy een slag gaat slaan, cover dit, want hy maak een babbel aan die kant, jy kan om nie rij nie, dit is baie onveilig. As jy een sidepole puncher kry, dier een skroef wat in die verkeerde kant van die band indruk,
0: ja, so cover dit. Ja, is het mos, as hy op die trade self is, kan dit regmaak,
1: dit is
0: op die bounce
1: ja
0: nie.
1: Dit is correct, ja. So as hy enige van die sidewall is, dan moet hy vervang word, ja.
0: Ok, ja, so dit is automatisch vir 6 maande.
1: Dis correct, ja.
0: Is daar manier om het te verleng? Is daar ander opties?
1: So, daar is opties. Ons het 4 ander opties wat ons ook het, wat ons daar het vir jou. So, ons het Exure 1, 2, 3 en 4. Jy kan self kies die waarde van die band wat jy wil cover. So, as jy jou band ten volle wil cover vir die waarde wat jy gekoop het voor, is daar kostes aan betrokke ook. So, dis een maandelikse premie vir die leeftijd van die band.
0: En die bandse leeftijd is plus minus?
1: So, bandse leeftijd is so min of meer so 5 jaar.
0: Ok.
1: Dit is, die meerderheid van die mense ry 5 jaar. Bietjie ouwer mense wat nie so baie ry nie, hulle kan tot en met 10 jaar lang wat jy die band kan cover teen enige onherstelbare skade. Want die bandse manufacturing warranty is net tot en met 5 jaar.
0: Ok.
1: Maar jy mag die band ry tot en met 10 jaar.
0: Ok, gaan hy die bros raak nie?
1: Rubber word bros, maar niks kan nog steeds gebeur met die band nie.
0: Okay.
1: Ek weet, daar is, ongelukkig het ons maar mense wat sê, jy moet na 5 jaar vervang, daar bestaan nie so ding nie, dit is vals, dit is nie na 5 jaar moet hy vervang word nie, is eindelijk na 10 jaar moet hy eer vervang word.
0: Solank jou loopvlak nog reg is, en al daar
1: dit is correct, ja, solank jou loopvlak nog reg is, jy het nie, ons noem het flow crack, soos klein fijn kraakjes in jou band, solank dit nie baie sienbaar is nie, en jou band verloor die lucht nie, kan jy dit nog so ry, ja.
0: Ok, so as ons nou wonder, is hierdie band nou regtig gaar, kan ons net by julle gaan hoor.
1: Jy is meer as welkom by een van ons winkelstop, en jy, een van ons selfs as mense sal jou as daar so help, en vir jou die advies gee en die raad gee, en vir jou wys waar dit is, en wat die probleme is, ja.
0: Fantasties, ok, so dis nou een van die opties?
1: Dis een van die opties, ja. So, en dan die optie 1, so die kost is betrokke aan die Exure homself, nie net die Zero nie, maar die Exure, die kost is begin by R100, per maand, per band, en dit loop om met R250.
0: Ok.
1: So as jy jou X6'e, jou X7'e, jou mooi liekse dierkarre rij, waar bande baie, baie goedkoop is, fantastisch, kan jy kyk ons R250 een maand, wat jy kan dit teenvat, en kom ek sê vir jou, dit help jou baie op die einde van die tyd. As jy kyk na R3,500 of R4,000 een band, en jy betaal maar R250 een maand vir 4-5 maanden, en jy kry 100% cover, ek meen, is dis definitief die moeite werd, vooral met die kostes wat opgaan met bande en dit ook, dit is maar alles imports en dit word nie alles local gemaakt nie, en die meerder van die groter voertuie, ongelukkig die bande word alles van oor see af ingekom, wat 6 maande voor dit is hier in Suid-Afrika is, en dan, ja, het jy, tenminste, weet jy, met peace of mind, en jou band is veilig, jou kar is veilig, en jy en jou familie is veilig op die pad dan weer.
0: Dan sy, en soos jy sê, Tiger Wheel and Tire is die hele landwyd.
1: Ja.
0: So as jy nou op pad is, Durban toe en iets gebeur, Tiger Wheel and Tire is iewers op jou pad.
1: Dit is, ons het so pas, het, ons het die 1 Julie het ons Lady Smith tak oopgemaak, so even op pad na Durban toe kan jy in Lady Smith stop. Ons reeks, streeksbestuurder daar soos TJ Hills, hy het so pas, 1 Julie het hy die sy winkel oopgemaak in Lady Smith ook, so ons is nationaal wyd, so as jy in die Kaap is, kan jy selfs jou produk daar gaan doen, oor enige plek in Suid-Afrika is jy gecover.
0: En hierdie dekking is by amal.
1: By enige
0: van. So jy koop hierdie kry daar.
1: Dit is korrek, al is jy by een van ons franchise takke, byvoorbeeld ons Richards Bay winkel, sekere van ons buitenliggende gedeeltes, Bloemfontein, daai plekke, dit is deel van Tiger Wheel and Tire, en jy kan by enige een gaan van hulle, en jy kan die dekking kry daar, so hulle gaan jou met liefde help.
0: Fantasties, ok, so dit geef jou redelik, daai gemoedsrus, wanneer jy ry, jy weet jy is ok.
1: Dit is korrek, ja.
0: So X-Sure Zero, gratis, geen kostes betrokken.
1: Niks. Vir jou volgende 6 maande, geen kostes nie, tot die value van R500 dekking, wat ons as Tiger Wheel and Tire vir ons kliënte gee daar buite kan, omrede ons weet hoe sleg lyk die paaie, en met die reën wat binnenkort kom, wel in die winter reën ook, so, daar is baie gate wat al oopgegaan het, so, ja, dit is waarvoor jy dit kry, en dit is ook om ons as Tiger Wheel and Tire daar besluit geneem het, om dit vir ons kliënte te kan gee, en iets die terug te kan gee vir ons gemeenskap, wat hulle ons ondersteun, en ons wil hulle graag ook terug ondersteun.
0: Fantasties, ek wil nou net sê oor die reensituasie, daar was altyd hierdie ding as kind, jy mag nie swem totdat dit gereen het nie.
1: Dit is korrek, ja.
0: Mag ons nou swem?
1: Wel, ek weet nie, ek sal nie aanbeveel nie.
0: Ek wil nie.
1: Nee, die
0: ek
1: water is nog baie koud.
0: Dit is verskriklik, maar ja, nou gaan die gras vroeër begin groei.
1: Ja, ja.
0: Maar nie te min, die product is beskikbaar by Tiger Wheel and Tire, is daar enige speciale aanbiedinge, boonbehalwe die, wel, die Zero product, die X-Sure Zero, wat nou bekend gestel is?
1: Ons het baie, ons het by al ons winkels, het ons in-store specials, ons het, daar kom nou groot nieuwe campaign op, wat ek nog nie kan bekendstel nie, maar dit sal binnenkort op ons Facebookblad beskikbaar wees, op ons webwerf sal dit ook beskikbaar wees, wat ons bykie teruggee aan die mense ook, maar ons het in-store specials elke dag by al ons winkels beskikbaar, jy kan net een van ons mense skakel, en hulle sal jou met liefde help, en vir die prijse en die deals vir jou kan gee.
0: Fantasties, ok, so vir diegene wat nie weet nie, wat is julle webtuiste, en waar precies is die plaaslike takke gelee?
1: So die plaaslike tak, soos ek gesê het, is in Meyerton, by die Riverwalk Shopping, of Riverside Shopping Center, dan het ons vir Van der Bijl Park, hier so by, next, langs aan die Palms, en dan het ons in vereniging by River Square Shopping Center.
0: Daar sy, ok, en twt.co.za.
1: Dit is korrek.
0: Daar sy, so al die inrichting is beskikbaar, en jy kan vir jouself hier die gemoedsrus kry met die nieuwe versekeringsoptie, wat gratis 6 maande, R500 per band, gaan sit vir jou een nieuwe band op, en dis automatisch ingestel.
1: Dis korrek, ja.
0: En dis by elke Tiger Wheel and Tire.
1: Elke Tiger Wheel and Tire van die 161 winkels is by allemaal van hulle beskikbaar, ja.
0: Fantasties. Eugene, enig iets anders wat ons moet weet?
1: Kom ondersteun ons, ons is daar om te help, en asseblief ons, en ons doen selfs gratis battery test ook, wat ons vir die publiek beskikbaar het daar so, dis niks kostes verbonden nie, eer al ons winkels het ons battery testers, ons doen gratis vir jou battery test, alternator test en een starter test, wat ons vir jou gratis doen op die huis, om seker te maak ons kliënte daar buitenkant is veilig op die paaie, vooral met die koue weer in die valdriehoek.
0: Ja nee, daar is hy, en dit was nie net een bykie koud nie, hoor.
1: Ek het so gehoor, ja.
0: Ja, ek dink ons het allemaal om gevoel te doen met ons minister. Ja. Jy met een lekker week.
1: Baie dankie hoor.
0: Amper naweek ek.
1: Amper naweek, baie dankie.
0: Daar sy.
2: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grenses YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about Developnet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact Developnet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by Developnet.
5: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company looking for a qualified electrician. Send your CV and copies of your qualifications to hr@nashuaval.co.za by 31 August. It's hr@nashuaval.co.za.
5: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: The local choice Cormet Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of August. Listen to this. Edelix cough syrup, 100 milliliters, 118 rand 95, save 10 rand. Immunity Slim Dew, 180 capsules, 299 rand 95, save 60 rand. Local health collagen, 400 milligrams, 60 capsules, 129 rand 99, save 30 rand. Visit Cormet Pharmacy today at Pastia Boulevard, 5 Medquan Building, CW1, Funabel Park, or call 01693 1-2-5-7-8.

0: is Call Me. Jy is ingeskakel op 90.6 hier is Natte Kappe Koffie. So met my Isabel met trots geborg deur Develop Net en die atelier is prop vol. So ek het hier so saam met my eerste van alles iemand wat ons allemaal ken, Zander.
1: Goeiemôre Isabel en al die luisteraars daar buite. Hallo, hoe gaan dit? Baie warmer en beter as wat het was gister en eergister.
0: Kyk, dis een ding wat die twee is nie. Ek het letterlik weggekruip van die kou af.
1: Ek weet, jy was nie hier nie.
0: Nee, ek was nie hier nie.
1: Dankie Chris Marie.
0: Ek het in my bed gelê. Dankie Chris Marie.
1: Ek was so jaloers. Kan ek even sê, maandag aand op my show doen. Eerstens het ek gelyk soos 'n Eskimo, maar ek het my japon saamgebring. Wat, wie, ok, nou sien mense ons, maar ek het my japonie mooi onder my seat, of onder my, oor my bene gehad, te lekker warm gebroei, lekker thee gedrink en sovoorts, maar ja, maar ek wil net sê, as gevolg van my hotness, die valdreek en allemaal moet vir my baie dankie sê, as gevolg van my hotness, is vandag se weer baie beter.
0: Een pinkie beter, het yes. Draak stikkie vir stikkie beter, maar die atelier is lekker vol, so ek het ook hier, so Jessie, wel, jy is van Hartslief Designs, so ons gaan nou verder daar oor uitvind, maar welkom.
2: Baie dankie.
0: En dan het ons ook van Element se kant af vir Chanel, baie welkom.
3: Dankie, hallo allemaal.
0: So met Open Hands is daar altyd 'n groot klomp goeders wat aan die gang is, baie projekte, baie aktiverings en goeders wat jy doen, maar daar is iets op pad wat groot is.
1: Ja, dit is baie lekker en ek en Chanel stap hulle pad baie langsam. In actual fact ken ek haar ouers, het ek haar ouers nog geken voor ek jou geken het en toe leer ek jou ken. Baie jare terug, ek praat van 2013. So, en Chanel gaan nou beter vir ons vertel ook, maar ek het nog altyd Open Hands gedoen en mense weet, dit is regte ware passieproject vir my, en nie net dageliks nie, maar week, of nie wekeliks nie, maar dageliks ook, wat ons doen. Gister het ek nie eens gedink, ek gaan Open Hands doen nie, of, en toe ontaard dit, en sê ek een van die meeste emotioneelste dae, wat ek nog gehad het. So, jy weet nooit wat kom nie, maar dan wil ek ook net vir TC Radio baie dankie sê, vir ons doen volgende week Lewenslig Centrum. Kan nie sê wat ons daar gaan doen nie, en ek gaan ook nie sê wanneer ons daar gaan wees nie, maar ek wil net vir hulle ook baie dankie sê vir hulle bydra vir dit ook. Maar Chanelie, jy het betrokke geraak hier by Open Hands, hoekom, hoe?
3: Eerstens, Alumen is oor die algemeen baie lief vir die gemeenskap en sulke type projekte. En ons was seker so 2 jaar terug betrokke wat oom Fanny ons gehelp het met Chuck, waar ons vir hulle kos ingesamel het. Maar ons het net gedink, weet jy, daar is net nie eintlik genoeg nie. So ons het aan hierdie idee gekom vir loop vir die pret en dit is eintlik waar hierdie nou gaan, maar ongelukkig kan mens nie alles alleen doen nie. So dis hoekom ons vir Jess van Hartslief betrek het. Maar die dag is eintlik, dis eintlik so 'n amazing dag, want dit is nie net 'n loop vir die pret nie, en dit is eintlik soveel gemeenskapsbesighede wat saamkom om die hele val driehoek op te bou. Dit is ook nie net in Vanderbijl nie, dis Sasol, dis Meyerton. So dis eintlik net so 'n exciting dag wat op pad is vir ons allemaal.
0: So wanneer jy sê loop vir die pret, nou daar is die eerste deel, hoe ver gaan ons loop?
3: Die ding is eintlik, dit is 'n hele slogan, dit is loop vir die pret en gee vir die wat minder het. Okay. So dit is glad nie, jy hoef te jaag of te hardloop of enig iets nie, maar ons het wel 'n uitdaging. Vir die eerste 200 deelnemers is daar vir elkeen 'n medaille. Okay, maar dit is net 5 kilometer. Dit is net 5 kilometer.
0: Okay, so die hele gesin kan deelneem.
3: Die hele gesin kan deelneem, dit is 'n lekker dag vir almal.
1: Dit is precies wat ons beoog, dat nie net papa of mama wat traverstans is nie, maar dat die hele gesin kom, dit is braaidag, dit is 'n vakansiedag en almal weer die gees by die veiling is altyd lekker en ook dankie aan Herman hulle wat hulle plek Marius hulle ook wat die plek vir ons beskikbaar gestel het en moet ek sê dit groei ongelooflik vinnig die hoeveelheid mense wat inskryf Jeanette en ek MC op die dag maar als, en als hoeveel kunstenaars wat Jessie gereel het ook vir ons sy gaan nou daarvan ook vir sê maar letterlik dis 'n dag kom spandeer die dag draaf loop stap en dit is 'n color run, so trek verkieslike ligte kleer aan, soos wat julle gesien het op die video, toe hulle my gebombardeer het met al die kleerpoeier, kan ek gaan vir sê, Isabel, ek het selfs kleerpoeier gehad om my onderbroek.
0: Ek kan dink, en daai is 'n trick om uit te kry.
1: Herman is op badkamers gekleer, maar oké. Okay. Maar ja, oké, okay, gaan jy aan,
0: ek
1: wil dit
0: sê. Okay, so ek neem aan, dit is die 24ste September, jy sê braaidag.
1: Braaidag.
0: Okay, so dit is die loopdeel, die pretdeel, is die feit dat ons allemaal kan gaan, maar jy het gesê kunstenaars, so wie is allemaal betrokke?
4: Okay, so die kunstenaars wat ek kon kry, is Zander van Wyk, Tian Greiling, Zana Sonnekes, Sunay Uber, en wie het ons dan?
1: Mirandi
4: gaan ook daar so wees.
3: En dan Karleen Hisselman en Anthony McGee.
1: Ja.
4: Yes.
0: Ooh, daai twee is energiek mense.
1: Kyk, kan ek vir jou sê, hulle het energie wat skrik vir niks. Maar wat dit is so 'n lekker dag. Daar's letterlik waar kom jy en jy hoef niks te jy hoef nie te betaal om in te kom nie. Al wat ons vra, jou inskrywing is 'n nie bederfbare item. By die wegspringplek gaan daar twee bakkies van RPM wees natuurlik. So jy kom, bring jou blikkie of jou pasta of jou nie bederfbare item, want dit gaan nou weer vir ons kospak projek. So, bring dit, sit dit neer, wat kon, dis jou inskrywing, maar, en daar, as hulle nie iets bring nie, dan is dit?
3: Dan sit dit R30.
1: Ja.
3: So, maar, ek wil ook net bysê, asseblief, as jy nie stap nie, moet nie wegbly nie.
1: Ja.
3: Jy kan nog steeds kom in die dag geniet. Die ingangsfooi by die veiling self is dan nou ook net 'n nie bederfbare voedselbedruk of 'n tandepasta of 'n shampoo, enigietsie wat jy voel sal help vir iemand in nood. En dan as jy nou daar kom en jy het dit vergeet, dan gaan dit R30 kos, ja, wat jy dan kan betaal.
0: Dis baie mooi, man. In elk geval vir 'n hele klomp kunstenaars, not bad. So, dit is alles by die veiling in Sasolburg.
1: Ja.
0: Hoe laat is die pretstap draf?
3: Die pretstap gaan ons begin 9 uur.
0: En dan die res van die feestelikhede?
4: Okay, so hoe ons dit beplan het is laat die color run of pretloop begin 9 uur. So teen 10:00, 11:00 se kant op die laatste moet hulle klaar wees. Ons het ook met Herman gesels van die veiling, so dan kan die kroeg ook alkoholiese verversings van daai tyd af begin verkoop vir die wat inkom en wat klaar gestap het of vir Jan publiek.
1: En okay, moet ek net gesê, Marcel gaan vir ons die klank doen en musiek speel en lekker DJ laat. So dan gaan dit lekker musiek wees ook in die eerste kunstenaar begin, eers 10:00. So of jy gaan al die musiek hoor, jy gaan as jy ver is nog van die veiling af, nee, op die stap draf, loop, kruip, rol, wat ook al jy doen,
4: yes,
1: en die muziek hoor, dan gaan het jy sommer energie gee net om vinnig raar uit te kom, want daar gaan uitstellers wees, dis regtig waar, 'n vol dag, baie dankie eerstens aan al die besighede wat betrokke is, jy sal hoor van vandag af gaan ons advertensie begin speel, nee, as ook, dan gaan jylle hoor aan die einde, ons roteer die besighede wat ons net dan noem, so dat hulle ook die publisiteit kry, en so gee ons vir hulle ook weer iets terug en sê vir hulle dankie vir dit wat hulle doen.
0: Ok, so vir diegene wat nou die pretstap loop ding wil doen met die color run, die poeier, hoeveel kost dit?
3: Die poeier is daar te koop op die dag, dis R5 te pakkie, so hulle kan dit koop, maar ek wil net asseblief die mense probeer aanraai dat hulle vooraf online vir ons registreer.
0: Okay.
3: Dit maak maar net die proses bietjie makliker om seker te maak almal se vorms is reg en hulle stapbaantjies is reg. So ons, as ons die goeders deel op Facebook, dan sit ons by die link vir registrasie, ja, wat hulle sommer net vinnig daarop kan volg.
1: En is baie maklik, dis eenvoudig, enige iemand kan dit doen. So ek daag al die drawers, drafgroepen daar buiten uit, ek weet, daar is baie van Acton wat er kom, maar al die drafgroepen, Jeanette het nou gesê, want sy is een topatleet, nee, met al 36 wat sy sommer gaan gehardloop op een sondagoggend, so sy het ook gesê nou, sy, ons sal stap draf saam met die mense, want wat ons wil doen op die dag, is om vir die mense wat kom, dit ook lekker te maak. Ek meen, eerstens die color run en ook dit wil wat het gaan op die einde van die dag, en ek voel ook dit is hoe kom ons so geseen word met die hoeveelheid mense wat betrokke is, is letterlik as gevolg van dit waar oor dit begin het en waar oor dit uit ontstaan het.
0: Wel, dit klink vir my asof dit 'n baie besige dag gaan wees en daar's baie mense betrokke, maar jy het genoem ons gaan elke week nou met verskillende mense gesels, meer in diepte inligting kry oor wat op pad is.
1: Ons het nou elke donderdag 10:45 tot en met aanloop
0: vir die dag.
1: Ja, so van kunstenaars, die ambulansdienste wat ons daar het ook, so as jy flou val, het ons iemand wat vir jou kan essence salts gee en dan sê ons staan op en gaan verder. Maar Isabel, ek het 'n volkie oorvleid dat jy weg gaan daai dag, is ek reg? Maar jy ry eers 12:00. So ek sit nou uitdaging daar so uit vir jou, want ek maadry, jou baie goeie vriendin, nee, gaan ook. So nou sê ek gou vir jou vandag, bring jou kinders, bring jou boyfriend, bring allemaal, en kom doen saam met ons die dag. Jy kan teen 10:00 kan jy klaar wees, en dan kan jy nog steeds met verlof gaan.
0: Ja, maar as ek 9:00 begin stap, is ek eers 12:00 klaar.
1: Nee, ek deer jou, onthou gou wat jy gedoen het met my 2 jaar terug. Jy het my gedeer op die lig vir daai baie branding, en ek gaan nie die plek se naam noem nie. So nou vandag sit
0: ek het ook gesuffer, jy was nie alleen nie.
1: Ja, maar jy het my in het ingekry. So nou vra ek vandag vir jou, jy hoef niks brandgoed te eet of te drink nie. Kom geniet die dag saam met my. Of Gilbert Antunes, nee, en al my mense by Southcore Fitness en by Muscle Fury, almal van julle, ek deer julle, ek daag julle uit, as ek julle nie daai dag sien nie, dan hardloop ek na julle huise toe en kom haal julle.
0: Dit klink vir my almal wat jy ken, se name is nou in gevaar.
1: Almal is. Mm. My Facebook, ek wil net gou sê, ons het 'n pragtige nuwe Open Hands Facebook ook, maar mense, ek sien baie mense, daar is mense wat al follow, maar baie mense volg nog steeds Xander Steyn Presenter. 100% ons post op alles.
0: Wat, alles is oorals.
1: Ja, alles is oorals. So ek gaan so post daar uitmaak, buitenkant, en ek daag allemaal uit, soos vir Sheila hulle, en vir Marie wat hier achter sit, en...
0: Letterlik, as hy jou naam ken, is jy nie veilig nie.
1: Ja, my pa, as hy nie, dit gaan nou shame, ek weet, nou, nee, talk moet ek...
0: Hy kan kom ondersteun.
1: Ja, hy kan kom ondersteun. Wie wil julle uitdaag? Jy, ek, jou groep, maatjie groepie Jess?
4: Hmm?
1: Jou maatjie groepie?
0: Moe nie maak asof jy die maatjie sê nie.
4: Die kuiergroep vir ja, Sydney en Chanel en Bianca en Petri en Roan en die lys gaan aan. Ja, ja, ek dink ek het actually op die groep vir hulle die invites gestuur. So ja, ek dink ek moet hulle ook bietjie uitdaag.
1: En dan van jou kant af gaan ek sommer klaar die Kirby's uitdaag.
2: Ja, ons gaan die Kirby's uitdaag, maar hulle het klaar ingeskryf.
1: Okay, so, fantasties. Okay.
2: Hulle kry punte, maar ek dink eintlik moet ons die hele publiek uitdaag.
1: Ja.
2: Maar ek voel net, ja, daar is so baie wat gaan stap, so dankie vir almal van hulle.
1: Ja.
2: Maar kom almal, kom deel net die dag saam met ons, want het gaan nie net oor die loop nie.
1: Ja.
0: Wat is die, die soos max capacity vir die stap? Want ek dink ons is nou besig om met vier te speel.
4: Ja, ons doen. So bietjie. Ons het dit Chanel gelimit tot op 800 of 900 mense max.
0: Oh, okay.
4: En ek dink Herman het gesê in totaal is die veiling se hele kapasiteit net 1500 mense in totaal.
0: Okay, so wat ons man kan dra.
1: Ja, ons maak hom vol maklik.
4: Ons maak hom vol.
1: Ja. En nie, ek meen hulle, daar is poikie kos op die dag, ek weet, ek en Jeanette, judge, wat ons laas jaar gedoen het, maar sy is ons nou met verlof, so sy drop ons, maar geniet jou vakantie, maar jy, ek sal jou daar so sien by die stap. Chanel, die enig iets van jou kant af.
2: Ja, daar is net een ding wat ek nog wil sê, is vir die besighede wat jy nou reeds voor baie dankie gesê het, wat uitsonderlik is, is elke besigheid gaan ietsie skenk, wat soos geskenksgewys, dit is ook 'n baie lekker ding, daar so is soos een raffle, so elke persoon wat een blikkie kos bring, of dan nou stap, tel dit klaar voor, gaan jy kaartjie kry, daar so is een box, wat jy dan jou kaartjie gaan invul, en dan nou daar ingooi, en dan daar so is klomgoeders van die besighede, wat hulle dan nou geskenk het, wat jy kan wens, soos bijvoorbeeld ons van Alumen af skenk een 5000 rand aluminium voucher, wat iemand kan wen, PG Glass bijvoorbeeld, hulle skenk nou vir ons windskerm, repairs, so daar is ons een klomp wat gee, maar ek dink wat lekker is ook vir die deelnemers, wat nou gaan stap is, ons het besluit vir die eerste drie, ons gaan nou kyk of ons nou mans en vrouwens en of ons net die top drie gaan, maar vir julle gaan,
0: en ons laaste drie
2: jy kan een drukkie kry maar jy kan nou nie een geskenkie kry nie maar vir die eerste drie sal daar vir julle ietsie wees wat aan die besigheid geskenk gaan word.
1: En ek wil net noem, daar gaan iets lekkers groot wees, maar ek wil net morgen klaar uitlaring kry daar oor, maar as iets lekkers groot, wat mooi gaan pas in jou vrieskas, kom ons sê so.
0: Oeh,
4: yes.
0: Okay, ja. Dit klink belovend. So, daar is baie goeders wat nog in wording is, waarna ons kan uitsien.
1: Ja, ek hoor hier Chanel en Jessie, hulle hoor jy is machine. Ek sê nog, oeh nee, dat is hulle klaagereel. Nee?
0: Okay, maar dit goeie werk, dames.
1: Maar, soos wat sy nou net weer sê, en ek besef net al hoe meer, hoe oop die Valdriehoekse hande is. As het kom by liefdadigheid en gemeenskap, en kyk, jy weet self, toe ons in 2017 Open Hands begin het, het niemand gedink, ooit gedink, dit gaan uitdraai, of dit gaan gaan, soos wat het gaan, en so groot word nie, maar letterlik, ons is so dankbaar, en ons staan in geloof, en ons sê, dankie vir die Jesus, vir dit wat hy vir ons moontlik maak. En vir Chanel ook, van die eerste dag wat ons sy betrokke geraak het by Open Hands ook, kyk, dan hoor, dan, as ek sien, dan kom hier nog een box met grocery goeders aan, dit is so lekker, en die feit dat hulle betrokke is ook, maak dit baie lekker.
0: Wel, dit is een fantastische initiatief, en vir diegene wat nou nog nie die story gevang het nie, die 24ste September, by die veiling in Sasselburg, dit is loop vir die pret en gee aan die wat minder het. So, dit is een 5 kilometer pretloop color run om 9 uur, die sakkies kleerpoeier is net R5, die online registrasie skakel is beskikbaar op Facebook, gaan soek vir Open Hands, ek het ook gedeel op die stasiese blad, daar is dan van 10 uur af, klomp aktiwiteite. Dit is 'n volprogram kunstenaarsreg hierdie dag. Springkastele vir die kinders staan 'n kans om 'n geskenkpak te wen. Dis geborg deur plaaslike besighede. Heerlike braaidag atmosfeer natuurlik want dit is braaidag en dan is die ingang nie bederfbare voedselprodukte of R30 per persoon.
1: Jong, maar sy is daar maar oulik. As sy doen, het like, klink asof sy vir die lewe doen.
2: Sy doen het elke dag.
4: Ek dink sy het my nog meer alles gecover.
0: Ja. Ja, wel, dit is die, ek het nou net die opsomming gegee.
4: Ja, ja.
1: Love you.
0: Maar baie, dankie vir julle tyd. Ons sien uit om 'n bietjie verder later in die volgende paar weke te hoor oor hoe dinge verwikkel, hoe groter dit word, want dit klink asof die momentum heeltemal aan die gang is. Maar goeie werk en ek sien uit.
1: Ek
0: sal die oggend daar wees, okay?
1: Kyk, ek kan nie wag nie, want ek en Jeanette, en ek meen, toe ek nou my maarmaak proces begin het, die draf soos, het vir my lekker geword. Maar as het precies is, Jeanette draf daai kant, ek draf daai, en dan skry ons mekaar saam op die strand. Nou gaan ons saam draf, maar kyk, ek weet nie, ek is so mooi daarvan nie, ek sal maar draf stap, maar sy moet maar saam met my op my pas bly.
0: Wel, jy bly op jou pas, jy doen het wat, dit is 'n pret stap.
1: Ja.
0: Pret
4: loop, ja. Loop vir die pret,
1: ja,
4: loop.
1: Ek gaan vir julle so gooi met kleer, poeier.
4: Ja.
0: Daar sy, dit klink soos 'n prettige dag, moet dit nie mislip nie, dis 24 September by die veiling in Sasselburg. Baie dankie vir julle.
2: Dankie vir julle.
4: Baie dankie.
5: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
6: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
5: Let's call them now for lekker fast internet.
7: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
8: Grab a pen and paper, it's the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the mall looking for a lathe turner, must have experience and able to do milling work. Send your CV, must have sober habits as well, to cv@rpmelectricalmotors.co.za. That's cv@rpmelectricalmotors.co.za.
8: And that was the job search. Brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m.
9: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now a part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park or call us on 016-100-1595-97, where power meets performance.
10: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting, to professional sound, catering, and decor, we handle it all, so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
11: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 0 0116-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vaal Triangle. Now also offering free delivery in the Vaal Triangle. T's and C's do apply.
12: Cryptic Butchery in Funabel Park has been in the Vaal since 1998, which means they've been marinating for many years. A butchery where quality products, friendly service and affordability are the main ingredients for your satisfaction. From tantalizing T-bone, succulent steaks, salivating sausages to champion chicken, luscious lamb cuts and the best boerewors that won't break the bank. Cryptic Butchery, shop number 2, Milton Street, CW6 on 016-933-0494. Triptych Butchery loves to meet you.
13: Four-way center, Three Rivers, your one-stop destination for everyday convenience. Enjoy fresh quality goods at exceptional prices at Four-way Quick Spa. Grab your favorite drinks at Tops at Spa and fill up at Total Energies with Plato coffee for added convenience. Everything you need is right here. Visit us today at 166 Blackwood Street, Three Rivers. Four-way center, the home of quality.
14: 90.6 FM stereo, waar jy tuis voel.

0: That's Kiss. I want to rock and roll all night. You can rock and roll as much as you want to, bringing the end to the classics, but we'll always squeeze in a classic or two further on down the line. I'm not going to let it end here, if you know what I mean. Don't judge, wink, winks. Don't tell the boss a thing. Here we go. All right, we've got for you Dennis in Afrikaans en ook jou finansies. Die is ook op pad, so bly ingeskakel vir die en baie, baie meer. Maar hier gaan ons nou met jou nuus.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van der Belt Park.
2: In die bulletin Gauteng onderwys ontvang byna 500,000 aanlyn skoolaansoeke, motoriste gewaarsku teen spoedoortreding na arrestasie in Kensington Park en Suid-Afrika se ekonomiese bedrywighede het in Julie tekens van herstel getoon. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, sê die online toelatingsproses vir 2027 het reeds byna 500,000 aansoeke ontvang. Die provinsiale departement van onderwys se online toelatingsproses vir graad 1 en graad 8 het verlede woensdag geopen. Mahile het aan die media gesê dat die departement se toelatingsbestuursplan versterk word. Hy sê die plan het ten doel om te verseker dat leerders volgens beskikbare plekke by skole geplaas word en om die opsporing van leerders wat nog nie geplaas is nie te verbeter.
3: Movement of learners to special schools is being tracked weekly and district directors and district based support teams coordinators are to receive monthly updates on learner support and placement. Learners awaiting specialized placements must also receive interim support rather than simply remain on a waiting list. This output-driven approach changes the question from how many applications have been received to how many learners have been successfully placed, how many remain outstanding, why they remain outstanding, and what intervention is being applied to each unresolved category.
2: Die Ekurhuleni Metropolisie Departement, EMPD in Gauteng, het gister 'n motoris in hegtenis geneem vir die oorskryding van die spoedgrens in Kensington Park. Die 34-jarige bestuurder is na bewering betrap teen 199 km per uur in 'n 120 km per uur zone. Beamtes het die voertuig afgetrek en die bestuurder kon nie 'n bevredigende verduideliking vir die buitensporige spoed gee nie. Die EMPD waarsku dat spoedoortreding een van die grootste bydraende faktore tot padsterftes is. Dit doen 'n beroep op motoriste om versigtig te wees en altyd die padreëls te gehoorsaam. Parlementslede LPs kritiseer die minister van Hoër Onderwys en Opleiding Boetie Manamela oor die aanstelling van 4 adviseurs vir die administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente. Manamela het geweier om die vergoeding vir hierdie adviseurs aan die parlement bekend te maak. Sy ministerie het egter verlede maand onthul dat hulle net minder as 10 miljoen rand per jaar sou kos. Die LPs kritiseer die minister omdat hy nie die goedkeuring van die minister van Finansies ingewin het voordat hy die adviseurs aangestel het nie. En Suid-Afrika se ekonomiese bedrywighede het in Julie tekens van 'n beskeie herstel getoon. Die Pay Inc. ekonomiese indeks het met 0,3% gestyg nadat dit in Junie met 0,9% en in Mei met 2% gekrimp het. Pay Inc. sê laer petrol- en dieselpryse het huishoudings en ondernemings verligting gebied, hoewel onsekerheid steeds besteding, investering en indiensneming beperk. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
4: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buildersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand.

0: Oh, the mamba. Maar jy doen het so goed, kyk hoe lyk jy nou daar. Ek sê jou nou, Scott, ha? Jy kan mambo as jy wil. Dis hoe dit werk die staan, nee. Hallo daar.
1: Hoe gaan dit?
0: Ach, met Daryl gaan het goed.
1: Ach, ek is so blij om dit te hoor.
0: Ja, ek moet nou net een stem dingetjie doen met jou. Sê toets van my.
1: Toets?
0: Nee, jy hoef nie, jy is daar, moet nie waar nie. En daar ander ene sonder een naam, wat is haar naam nou weer?
1: Louise.
0: No, it's not. Hallo Louise, hoe gaan het met jou? Ek sien jou steeds nie, maar jy is daar. Louise, ach, gaan het goed?
2: Goed om met jou.
0: Ach, met Daryl gaan het altyd goed, Louise. Thank you very much. Nou, vandag, helpende hand, waarna gaan ons kyk?
1: Daryl, een baie, baie ernstige saak, mm-hmm. wat nou weer kop uitgesteek het.
0: Want
1: nou? Die afgelope week en half, kan ek nou maar sê. Bedrog. Okay. In helpende hand se naam.
0: Wat?
1: Ja, dit is al ietsie waarmee ons sukkel van 24 af, wat die eerste keer wat iemand mense probeer indoen het met helpende hand se naam, en hulle het eindelijk iemand of het reg gekry met R3000. So, ek dink ons is hier vandag om die publiek net, die luisteraars, te waarsku en bewus te maak. Mm. Wat is daai gesegde in Engels, of mens kan dit eintlik in Afrikaans ook sê, as dinge te goed lyk om waar te wees, is dit gewoonlik so.
0: Ja, in English exactly the same. If it's too good to be true, daar sê.
1: Ja. So, basis, wat?
0: Skies, is net een lollipop van my, het geval het daar so. Skies man, oké, okay, ja.
1: Basis wat gebeur het, gelukkig hierdie keer was het nie in vol driehoek self nie, maar ek het regtig 'n persoonlike gevoel dat hierdie persoon in vol driehoek woonagtig is, maar sy, dis 'n dame in die eerste plek, wat mense target op sosiale media wat vra vir hulp. Of het nou op 'n back a buddy is, of organisasie of instansie wat vra vir hulp, of het nou finansiële hulp is, of fisiese hulp, dan kontak sy hierdie mense via WhatsApp, en sê dat sy is van helpende hand, en sy kan hulle drome laat waar word. So die onlangse ene was 'n mama met 'n back a buddy, en die seun is gekies vir 'n rugby toer, en hulle het 'n redelike bedragie nodig wat hulle moet insamel,
0: okay,
1: vir die seun.
0: Alright.
1: En ja, op die ou en vandag lang story kort, sy het al voorgegee as die hoof van solidariteit helpende hand.
0: Maar het jy nie ietsie wat jy moet draai, soos 'n bakkie of das of 'n name tag of ietsie?
1: Hierdie is alles telefonies, nê? Alles is telefonies. Dis nie eers fysisk nie. Hulle ontmoet mekaar glad nie in persoon nie.
0: Wow.
1: Okay. En die kort en lank is dat sy het vir hierdie mama in trane gehad, want sy het gesê, helpende hand het genoeg geld om haar seun as ook haarself
0: en
1: haar man oor te laat gaan met hierdie rugby toer. En ek en Louise praat gister so, en een ding wat 'n mens regtig in die krop steek, is die feit dat buiten die feit laat sy helpende hand se naam gebruik, maar sy breek mense se moed. Sy breek mense se hoop. Hierdie ma het in trane uitgebars van blydskap en verligting. En
0: het sy met julle gepraat vroeër? Het sy helpende hand geskakel en gesê, ek soek hulp?
1: Gelukkig, die mama het snif in die neus gekry. Want sy het gesê, die scamster het nou basies gesê, dat die ouers moet R1000 aan helpende hand betaal, en ons maal dit met 10, wat ons dan vir hulle teruggee. En dis waar hy gesegde vandaan kom, waarvan ek nie nou gepraat het. En sy het helpende hand gekontak, en helpende hand het gesê, skies, dis ongelukkig nie so nie, ons het nie so ietsie nie. So my hart is regtig, en ek wil die publiek baie mooi vra. Ek weet, dinge daar buite is rof.
0: Dis
1: baie rof. Maar doen julle huiswerk. Doen regtig julle huiswerk. Maak nou nie saak of dit helpende hand is of enige ander organisasie wat jou kontak en sê ons kan jou help nie. Doen jou huiswerk.
0: Ja, want as jy nie self, jy's in daai situasie vir wie ook al gekontak het, kom ons sê helpende hand in hierdie geval. As iemand nou skakel en jy niks organisasie gevra nie en sê ons kan jou help, hoe weet hulle?
1: Ja, die hartseer ding is, en dis hoekom ek sê, ek het 'n vermoede, sy is hier in die voldreed,
0: ja.
1: Is sy sê elke keer, sy is goeie vriendinne met die redakteur van Volweekblad.
0: Wat het Volweekblad uit te vaai met helpende hand?
1: Precies, so, sy het so 'n story, en sy klink so oortuigend,
0: natuurlijk.
1: Verstaan? Ja. Maar die grootste ding is, sy breek mense. Sy breek mense se drome.
0: Kan ek nou vra, wat gaan nou gebeur?
1: Op die huidige oomblik is ons regsafdeling besig om alles te ondersoek. En dan moet ons van ons kant af op die vloer, op die grondvlak, maar die publiek probeer kundig maak vir sulke gevalle. Ons weet deesdae, veral met sosiale media, is dinge verskriklik gevaarlik. En dis hoekom ek sê, doen jou huiswerk. Louise kan nou invul met nog miskien tips of bevoorbeelde waarna mense kan kyk, wat jy jouself kan beskerm, wat jy jou organisasie kan beskerm. En dis hoekom ek sê, hierdie dame gebruik sosiale media om mense te probeer skam.
0: Sy gaan elke tool gebruik.
1: Ja.
0: Wat sy in die hande kan kry.
1: Ja.
0: So Louise, wat doen 'n mens nou in hierdie geval? Eerstens, ek sou nie weet wat ek gedoen het nie, as iemand vir my gesê het, ek het hulp nodig. Jy sal klaar in daai situasie. And then you think yourself, iemand moes vir iemand gesê het. Of so iets, Louise, wat sou jy sê?
2: Dit is waar, en soos Marie het genoem het met Back a Body, al jou inligting is daar, maar ek dink ons allemaal vertrou Back a Body, en ons sien, Back a Body vra jou nie geld om jou oop te maak, en ek dink dit is ook wat die gehoor moet besef, helpende hand gaan nie vir jou geld vra, om dan aan jou weer geld terug te gee nie. En ek dink as jy net dit kan begryp vandag, is dit klaar meer as genoeg, van my kant af, want die oomblik as ons vir jou gaan geld vra om weer vir jou geld te gee vir 'n rugby toer, kan jy klaar weet, dit gaan nie van helpende hand af wees nie. Ons gaan kyk tot hoe ons jou kan help, maar ons gaan nie van jou af vra vir R1000 of R2000, voordat ons weer R10000 kan gee nie. En ons het sterk prosesse, ons gaan jou nie noodwendig bel nie, jy gaan ons eerste moet kontak, voordat ons jou noodwendig gaan kan help, maar ons gaan soek nie die mense noodwendig nie. En ek dink dis die belangrike deel. As ons jou kontak wel, in die val driehoek, en dit is deur via iemand, dan gaan het wees een Mariette of een Louise. En ek dink gaan doen jou navorsing, gaan kyk wie is in jou area van helpende hand, en dan weet jy wie om te kontak. En as jy twyfel, bel. Okay. Al is dit een van ons netwerke.
0: Sure. I suppose anybody who runs any kind of business or organization is going to get hit at some time. So, in daai voorbereiding vir dit, wat kan 'n mens nou eintlik doen dan van Louise van jou kant af? Soos, kom ons sê, helpende hand. Solidariteit, helpende hand. Wat kan 'n mens nou eintlik doen to protect yourselves as someone who is in the business of helping people?
2: As ons ons self moet beskerm, sal ek sê, dan is vandag 'n goeie optie, om het daar buiten te sit en te sê, luister, dit is wat ons organisasie bied. Ons is bewus daarvan, maar ons kom maak julle bewus en ons sê vir julle, ons gaan nie noodwendig julle geld vra om weer aan julle hulp te bied nie. So ek dink dit is 'n beginpunt, en mense moet maar uitgaan in jou gemeenskap, en ons vra mense wat luister, as jy hoor van helpende hand, deel wat jy gehoor het, sodat die res van die val driehoek of verder tenminste weet hoe helpende hand wel help. En nie noodwendig soos wat 'n scamster vir jou gaan vertel nie.
0: In hierdie geval, kom ons sê, jou mense vang haar. Right? All these people that you've employed to do this. Wat gebeur dan met haar?
1: met die skernster. Mm,
0: die skernster.
1: Ek gaan dit eerder nie op die lig sê wat ek wil doen.
0: Nee,
1: maar ek glo
0: it's going to be a court battle
1: ja,
0: en al die dinge.
1: Daar is so, want kyk so, dis bedrog.
0: Mm.
1: Dis bedrog. En in ek ken nou nie die kriminele wêreld
0: nie,
1: maar my logika sê vir my dis bedrog en op die ou en diefstal.
0: Ja.
1: As jy geld toch wel van iemand af ontvang.
0: Is dit nie, jy vat geld uit helpende hand sy koffers uit om you know, to sue this battle in court. So
1: ja, dis,
0: you see what I mean? That money could have gone somewhere else at this stage.
1: Nou gelukkig ons groot boetie Solidariteit het 'n hele regsafdeling.
0: Yes.
1: So hulle is gewoond daaraan om hof toe te gaan en. So ons by Helpende Hand self het nie 'n regsafdeling nie, maar die beweging het 'n regsafdeling. So gelukkig hulle is daar so om by te staan, maar dit gaan geld kos.
0: Ja.
1: En jy, soos jy reg sê, wat iewers te anderste hulp kon bied.
0: Ja. Sad.
1: En dis my hartseer dat iemand so gewetenloos kan wees. Ja, ek nie eens daarop uitbrei nie, want ek is nou op die lig.
0: Hmm. Nee, jy hoeft niks meer te sê nie.
1: Net nou sweet ek.
0: Ja, Louise, daar is jy dan, in een netetop. So, dis, gooi geld weg vir weg. Gooi geld. What did I say? What is daai gesegde? Ek gooi geld weg, wat ek kon gebruik het om iemand anders te...
1: Ja, dis basis waarop het neerkom. En buiten die feit, onthou die NPO wereld is regtig moeilik om vertroue te wen in die gemeenskap en in die publiek. So,
0: this damages you people as well.
1: Ja, so nou moet die mens uitgaan en sê maar, hoor jy, dit was rarig nie ons nie.
0: Mm.
1: Sou die nies slegte nies versprei ons maar altyd, soos 'n veldbrand.
0: Altyd.
1: So, en dis hoekom ons dadelik proaktief opgetree het en Marula Media genader het en het oorst op sosiale media gesit het, om die publiek te waarsku. Mm. Want op die ou end van die dag, sy doen het al van 24 af. Sy gaan nie ophou, nie totdat sy gevang is nie. En die hardste ding is, as sy, en dis nou maar wat in my kop aangaan, is, sodra sy sien iemand val nie daarvoor nie, dan verander sy dadelik haar nommer.
0: Aha, en ook, is dit waarskynlik net hier so in die valdriehoek?
1: Nee, hierdie laaste enetjie, is nou eintlik 'n mamma in Pretoria.
0: Ah.
1: Maar dit het nou al 3 keer hier in Valdriehoek met dieselfde dame gebeur. Is dieselfde stem, alles.
0: Mm. Ai, ai, ai. Louise, enig iets anders van jou kant af hierso?
2: Ja, ek dink as jy hulp kort, en dit is nie noodwendig van Helpende Hand af nie, wees net op die uitkyk wat se NPO's kom na jou toe. Want jy is a target, dit is ook nou een Engelse woord.
0: Ja man,
2: is maar jy is a target.
0: Ja.
2: So as jy hulp kort en jy sit dit wel op sosiale media, wees bewus van wat daar buite aangaan, sodat jy nie geskiedenis maak met so iets nie.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: It's a shame, hey?
1: Dit is bitter hartseer.
0: Maar, so I just want to break away from this completely. You know, I was sort of looking at Louise when she walked into the studio, because I've always maintained Louise looks, I was going to call her Miley. My brain went to Miley Cyrus immediately, because she looks like Miley Cyrus. So it's needed, ek vir jou vernaam vergeet het nie. Louise, I was going to call you Miley, and that would not have been good for you or for me, for that matter. wat toekomstige planne van julle kant af nou?
1: Wel, ek wil net gou 'n bietjie terug hardloop. Ons het mos die voelgoed pretstap gehoor.
0: Dis reg, kom ons so 'n bietjie rapporteer daar vir
1: ons. Dit was positief.
0: Absoluut.
1: Valdriehoek, julle
0: rock.
1: Ja. Julle het opgedaag. Julle was kleurvol, julle was energiek.
0: Mm-hmm.
1: Die gees was hoog.
0: Hey.
1: Ek sal ons om nou weer vol hoendervleis uit. So volgende jaar hou die spasie dop.
0: Jees.
1: Volgende jare gaan groter en beter
0: groter
1: wees.
0: En beter wees.
1: So, ja.
0: Awesome.
1: Dan
0: awesome.
1: Het ons die kersfeesrit, wat ook 'n groot ene is aan die einde van die jaar, wat opkom. En dan natuurlik maar ons skooltassie projek wat nou die 24ste Augustus open. Dis spesifiek vir graad eentjies, skooltassie met jou basiese skryfbehoeftes in, sodat jou behoeftige maatjies op dieselfde vlak as hulle ander maatjies kan afskop. Want partykeer kom daai kindertjies met 'n plastiek sakkie met gebruikte skryfbehoeftes by die skool in.
0: En jy praat van Kersfees. It is only 134 days away.
1: Verstaan?
0: Hey, it's just around the corner.
1: Om die draai. So, daarso is 'n WhatsApp groep, sal jy weer betrokke wou raak by die Kersrit. Waar jy kan aansluit. Hy staans nog bietjie onaktief wanneer reëlings het nog nie begin plaasvind nie, maar dit gaan binnekort gaan dit gekommunikeer word hoe, wanneer, waar. So ons sien verskriklik uit daarna. En dan natuurlik die skooltassie. En dan ja, ek dink die Louise wil ook gaan ietsie sê. Yeah. Duidelik het ek iets vergeet.
0: Louise?
2: Ek gaan nou, maar het gaan my nou hier moet help, ons van een meiltak, van een meilpark tak, het ook een funksie in September.
1: Die golden, golden oldies. Ja,
0: the golden oldies.
1: Ja, dit was 60s, 70s en 80s.
0: Yes,
1: so, dit is ook een lekker fondsinsameling vir hulle.
0: Beautiful, welcome Dios, hallo, gaan met julle en al die ander.
1: Ja, en jy kan intrek soos wie jy wil, uit daai eras uit. So asseblief gaan loer op hulle Facebookblad, de Solidariteit Helpende Hand van Herbelpark Tak. Daar sal al die inligting wees, of hulle kan my kontak, dit maak rarig nie, so ook nie, ek sal al die inligting vir hulle aanstuur, en op die huidige oomblik is dit die enigste groot goeders waarvan ek nou kan dink, maar Darryl, ek moet eerlik wees, Helpende Hand is so, een oomblik dink jy, ons is stil, en dan kom die storm.
0: Kijk, hier is die storm. Ons het die storm ervaar.
1: So, dis, ons is opgewonde vir die laaste kwartaal, of die laaste stikkie van die jaar.
0: Ja.
1: Want soos jy self nou gesê het, dis net so klein stikkie wat oor is.
0: Ja, 134 days, baby.
1: Dis belachelijk.
0: And we all be going, I wish you a Merry Christmas.
1: Verstaan.
0: En met die koue wat ons gehad het, everyone is going, so nie lekker gewees het as gesneeuw het nie, maar nie dit so nie.
1: Ja, nie, maar toch het hulle gesê, as dit sneeuw, klaar gesneeuw het, is dit bietjie warmer.
0: Well, jy weet.
1: So sê hulle.
0: Well, we weet. Ek het nou ook gehoor, so van weer, bietjie weer gepraat nou op die einde. We are in for a very hot summer.
1: Ek het ook
0: gehoor. Oom Gert het dit vir my geëpos. Rare. Ja, geëpos. Nie WhatsApp nie, hy het my e-post.
1: Rare.
0: En hy het gesê, ek sê jou nou, want ek weet hoe hy klink. Sy jip lieg nie. There's another thing is, these hips don't lie.
1: Ja, ja,
0: but
1: ja.
0: I say hip, say rechte hip.
1: Ja.
0: Dit lieg nooit nie.
1: Oh,
0: dit gaan deksel se, daar's 'n ander woord wat hy gebruik het, goeie Afrikaanse woord. Dit gaan so warm wees. Jy is verby sweet.
1: Nee,
0: jou klere sal net van jou afval. Soveel gaan jy sweet, want daar's hy.
1: Ja.
0: So ja,
1: ek lag altyd so. Ons vrouens is ook maar nooit tevrede nie. Ons hou nie van die koue nie, maar ons hou ook nie van die hitte nie.
0: Well,
1: so.
0: Ja. En ek wil nie sê wat hy gesê vir die vrou mense. En my vrou sê
1: nee,
0: vir my.
1: Nee, ons stop dit daar. Dankie Darryl.
0: Is 'n groot plesier. Enig iets anders van julle kant af.
1: Nee, ek wil net weer eens baie dankie sê vir almal wat ingekoop het en die voel goed pretstap. Dankie vir julle geloof en Helpende Hand. En weer eens wil ek die luisteraars net vra, doen julle huiswerk.
0: Asseblief.
1: Asseblief.
0: Thank you very much. Baie dankie. En Louise Miley?
2: Ja, my laaste 2 cent is, as jy nou bang is vir bedrog, dan kom woon een van ons funksies by.
0: Yes.
2: Of het nou is die Kersrit, kom ontmoet ons. Mm-hmm. Dan hoef jy nie soveel huiswerk te doen nie, jy kan ons sommer in persoon ontmoet, en dan weet jy, jy kan dalk jou medemens help, of jouself red uit so iets uit.
0: Baie dankie.
1: Dankie.
0: Dankie ladies, thank you very much.
3: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vaal Triangle. Now also offering free delivery in the Vaal Triangle. T's and C's do apply.
4: Have you seen it? Rubber Liquid.
5: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
4: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High-performance rubber liquid with strong, flexible, UV-resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Curtis Street, Funnabale Park, or call 060-504-2121.
6: LDV Vaal, the new boss, has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years, 200,000 kilometers warranty, a 5 years, 100,000 kilometers service plan, and a 5 years, 200,000 kilometers roadside assist. Now a part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vaal is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Funnabale Park, or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
7: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vaal, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vaal delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabale Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vaal, empowering your office, one page at a time.
8: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
9: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Funnabale Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
10: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Funnabale Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vaal Drive, Silvieldale, Funnabale Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
11: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Funderbale Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Funderbale Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Funderbale Park. Start your transformation now.
12: Planning the event of the year.
11: Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting, to professional sound, catering, and decor, we handle it all, so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
12: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

Het is 99.6 FM Stereo Pitbull. Hey baby, drop it to the floor featuring T-Pain. En voor dit het ons natuurlijk ook Bob Marley daar gehad met Could You Be Loved. Goeiemiddag Valdruk, dit is Overdrive saam met my Jimmy. Lekker om saam hier te kuier op hierdie donderdagmiddag. Dit is beter vandag, is dit nie? Ja, temperatuur gewys, dis aangenaam, dis aangenaam. Ons gaan binnenkort kyk wat aangaan met die weer en so skyns voor 3:30 vanmiddag en ons bietjie daarna loer en dan het ons ook daai geluid. Ja, Terry se beurt weer vandag vir 'n geluid wat hy vir ons gaan gee. Dit is op pad net so skyns na 3:30 vanmiddag. As jy dit weer draai hierso so by 10:20 voor gaan ons oor na die antwoorde toe en dan om 4:00 is dit weer tyd vir die Afrikaanse nuus en 'n bietjie sport en onthou die ouer gewoonte. As jy op die pad is en as enige probleme, verkeerverwante probleme, asseblief stuur dit vir ons deur al daai inligting op ons WhatsApp nommer is 062-344-5545, 062-344-5545. Dit is nou tyd vir jou nostalgiese treffer, want jy is so bietjie terugvat in tyd en vandag 'n lekker nommertjie van Foreigner. Ja, rustige eenetjie vir 'n donderdagmiddag, maar dis 'n pragtige een. Ja, I want to know what love is. Geniet hom.

0: Nou ja, daar is hy. Dit is dan die geluid wat hierdie vir ons natuurlik voorberei vir vandag. So, as julle enige idee het wat dit is, ek is nog so effens in die duister wat dit aan betref. Vir my klink dit half of iemand besig is om 'n ry te vee met koerantpapier of iets in daai lyn, maar daai ander geluid, maar daar is hy. As julle dink julle weet, 062-344-5545. Get those answers through to us on 062-344-5545.
1: Wines 2000 Amateur Winders brings you

0: En dan sommer lekker nommerkie draai wat van een van die kunstenaars wat vandag natuurlik verjaar. Dis op pad in die volgende uur van Overdrive, moedig gemaak deur Gelmar.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Nou ja, geen probleem op die paaie nie, onthou as jy op enig iets afkom, asseblief stuur die inligting vir ons deur op ons WhatsApp nommer op 0623445545 en onthou daar is van die verkeersligte wat net rooi flikker, hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop, so moenie kansse vat nie. Kom veilig by jou bestemming aan en wees geduldig asseblief.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.

0: And there we go, 90.6 it is. And it is Overdrive with me, Jimmy, through until 6 o'clock tonight. So there we go. All right, what a cool song, December 10, Us Against the World, the name of that song. All right, we're going to be moving right along to the weather. Ons gaan 'n bietjie kyk wat daar aangaan met die weer. En dan het ons natuurlik jou Afrikaanse finansiële nuus. Ons het ook 'n bietjie sport, Afrikaanse nuus hooftrekke. Sport is op pad om 5:00 vanmiddag. En dan het ons Ken Jy Musiek? Ja. Know Your Music, that's on the way straight after all of this. But first, let's go check out what's happening in the weather.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of God.
0: Nou goed dan, kom ons gaan kyk gou wat aangaan met die weer. En die goeie nuus is natuurlik dat het warmer word. Môre sit ons met 'n maksimum temperatuur van 17 grade Celsius. Gaan 'n pragtige sonskyn dag wees. Saterdag en Sondag 19 en 21 is jou maksimum temperatuur onderskeidelik vir daai twee dae. En dan so die begin van volgende week Maandag sit ons met 23, 26 Dinsdag en dan 28 Woensdag. En dit is hoe die dinge lyk vir die volgende week hierso in die val.
2: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.volpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
3: In jou middag finansiële verslag. Suid-Afrika se mynbouproduksie het in Junie met 4% jaar op jaar gedaal, met platinumgroepmetale PGM, steenkool en ystererts wat die grootste dalings aangeteken het. Produksie het ook met 2,7% in die tweede kwartaal gedaal in vergelyking met die eerste kwartaal. Ondanks swakker produksie het mineraalverkope teen huidige pryse met 27,2% jaar op jaar in Junie gestyg, hoofsaaklik gedryf deur sterk toename in goud, PGM en kroomertsverkope. Die hoofopname statistikus Jean-Pierre Blanche sê goudverkope het met 125,7% gestyg. Blanche sê seisoen aangepaste mineraalverkope het met 1,6% in die tweede kwartaal gedaal. Die waarde van aangekondigde beleggingsprojekte in Suid-Afrika het met 81% gedaal tot R137,7 miljard in die eerste helfte van 2026. Dit is volgens Nedbank. Dit is R580 miljard minder as die R718,5 miljard wat in 2025 aangeteken is. Privaat sektorprojekte maak ongeveer R107 miljard van vanjaar se verpligtinge uit, terwyl slegs 2 openbare sektorprojekte aangekondig is. Nedbank sê strukturele beperkings en fiskale risiko's het verlig, maar swakker groei vooruitsigte maak besighede meer versigtig. Die bank verwag dat vaste beleggings vanjaar met slegs 0,6% sal groei. Kleinbesighede sal na verwagting meer ondersteuning kry om streeks en globale markte te betree deur 'n nuwe vennootskap tussen die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging en DHL. Die ooreenkoms sal opkomende uitvoerders ondersteun deur middel van handelopvoeding, sakeklinieke, handelsmissies en logistieke kundigheid onder DHL se GoTrade-program. Die inisiatief sal ook besighede help om toegang te verkry tot geleenthede wat deur die Afrika-kontinentale vryhandelsgebied en e-handel geskep word. Die departement sê die vennootskap is daarop gemik om meer Suid-Afrikaanse kleinbesighede te help om van uitvoerpotensiaal na aktiewe mededinging in internasionale markte oor te skakel. Op die JSE vandag. Die alle aandeleindeks is 0,56% af en staan op 114.340 punte en die top 40 staan op 106.509 punte in 0,66% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.76 teen die pond. Een bitcoin kost $63,587, $69. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 0,37% en staan op $4,392.34 per fyn ons. Platinum staan op $1,740 per fyn ons, 1,16% afname. En Brent olie het met 0,93% afgeneem en verhandel teen $87.22 per vaat. en ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,04% af op 53,770 punte. Die Hang Seng staan op 25,378 punte in 0,09% afname en die Nikkei is 0,01% sterker en staan op 68,406 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtiotefrinnikon Automat. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtiotefrinnikon Automat is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automat promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenicum, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
5: Hoofnuus hier die uur. Die landse verslegtende waterkrisis moet tot 'n nasionale ramp verklaar word. Afriforum verwelkom die regering se voorgestelde wetgewing oor onwettige mynbou en The Green Connection sê elektrisiteitstariewe vererger armoede en ongelykheid. Ek is Reeta Potgieter, goeiemiddag.
6: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
7: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
8: Come join 90.6 FM at Kolkakia Go Three Rivers for their official launch on Saturday 15 August from 12 to 3 p.m. Bring the whole family for face painting, a jumping castle, exciting giveaways and delicious wood-fired pizzas and pastas. Come celebrate this exciting new addition to the Vol, the very first halal Kolkakia Go.
0: En daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek. Ja, Know Your Music and an interesting one today. Ons gaan bykie kyk hoe vaar jylle met hierdie ene vandag. Ons gaan jylle bykie terugvat. So, ons gaan bykie kyk hoe die dinge loop met hierdie ene. Luister mooi en sê vir my, wat is die naam van hierdie liekie?

0: is 9.6, The Bee Gees en Alone. Nou goed, dan kom ons gaan gauw oor na die antwoord toe en antwoorde en ons kyk gauw wat het jyre vir my gesê. Wat is die naam van die Likkie? Wie sing die Likkie? Right, dan ons gaan sommer hier so begin. Tracy, ons begin by jou vandag. Kom ons hoor gauw bykie, ons kyk gauw bykie, wat sê jy? Jy sê vir my, ek dink dis Delilah. Groete Tracy, so dis die naam van die Likkie, Delilah. Dankie vir jou Tracy, waardeer het. Colin, you also went with Tom Jones. It's Delilah. And send me a picture here of your CD that you have at home, I assume. There we go. Colin, thank you so much. Renier, jy het vir my gesê die liedjie is Delilah. Dankie vir jou, Renier. Magda, hulle, jy het ook gegaan met Delilah van Tom Jones. Bye bye, dankie vir jou. Jurg, wat sê jy? Delilah, Tom Jones. Bye bye, dankie. Goeiemiddag, Jimmy. Die liedjie se naam is Delilah, gesing deur Tom Jones van Charmaine af. Bye, dankie vir jou, Charmaine. En dan ons ook hier so Delilah, dis Tom Jones. Bye, dankie vir jou, Lorika. In Jenny, what did you say? Good afternoon, Jimmy. The song is Delilah by Tom Jones. There we go. Thank you, Jenny. Appreciate that. Alice, Delilah, Tom Jones. I'll say bye-bye, donkey. Anton? En hier wat, Jimmy, al is die een ver voor my tyd, ken ek Tom Jones wanneer ek kom hoor. Ja, dis mos maar een van die stemme wat jy, dis moeilik om te, ja, om iemand anders sy gesig en die stem te plaas. Dit is moeilik om dit te doen. Maar jy sê, my, maar dis lekker makkelijk. Die liedjie is Delilah. So daar is hy. Anton, bye, dankie vir jou. En dan het ons ook Gina van Sonland Park, wat gesê het, Delilah Tom Jones, bye, dankie vir jou. Michelle, wat sê jy? Delilah Tom Jones, daar is hy Michelle, bye, dankie. Hetty? Jy het ook gegaan met Delilah Tom Jones, baie dankie vir jou. Dan het ons ook hier so een van Elise. Elise, kom ons hoor gauw een bykie. Wat denk jy? Wat was die naam van die liekie? Kom ons hoor gauw.
1: My, Delilah. Dis Tom Jones en dit is Delilah. En dis een van my favorites.
0: Nee, ek hoor dis een van jou favorites daar, Elise. So groot favorite van jou, dat jou stem skoon begin weg raak en dan met die vorige jylle. So, daar is hy, great stuff. Dan het ons ook hier so, Tom Jones en Delilah. Bye, dankie vir jou. En hierdie was gestuur deur Antoinette. Daar is hy, bye, dankie. Hannes, jy het gegaan met Tom Jones en Delilah. Dankie vir jou, Tersha. Wat sê jy? Delilah, Tom Jones, Fran. Easy peasy lemon squeezy, right?
2: That's Delilah Tom Jones.
0: There we go. That's Fran's answer. Thank you so much. And there we go. Let's stop right there. Baie dankie vir almal van julle wat julle boodskappe deurgestuur het. Dit was natuurlik ou Tom Jones gewees met Delilah. Hy's op pad.
3: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the Absa Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
4: Overdrive is sponsored by Galmar, delighting home improvers.

0: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld. Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: People always say to me, Barry, how do you keep your car running so smoothly? So, my car's a bit of a snob. It won't settle for just any filter. It demands man filters. So I visit Goldwagen to get my man filters. Those premium ones in those iconic yellow-green boxes. Honestly, I've tried telling my car who's in charge, but when it comes to trusted performance, the car wins. Man, the filter your car would choose, if it could talk. Goldwagen, keep on driving.
2: Contact Goldwagen Sasselburg on 016-100-4848. Visit them at the corner of Paardeberg Road and Jan van Haak Avenue. Goldwagen Sasselburg, keep on driving.